0: najboljšo glasbo. Radio Salomon. Tudi to jesen.
1: Največ glasbe.
0: Radio Salomon. Najboljša jesen.

0: ima svojo moč. In najboljšo glasbo. Radio Salomon. Tvoja in moja jesen.
1: Tvoj in moj radio.
0: Radio Salomon. Najboljša jesen.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Za ureditev parka okoli Jelšingrada dober milijon evrov. Gospodinstva lani pridelala manj komunalnih odpadkov. Vreme danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš in član uprave družbe Kostak Bogdan Jančič sta ta teden podpisala pogodbo za celovito ureditev zelenih površin okoli dvorca Jelšingrad, vredno dober milijon evrov. Dela naj bi se začela v začetku oktobra in končala v 18 mesecih. Ureditev bo zajela parkovne površine na vseh stranih dvorca. Lani je v Sloveniji nastalo nekaj manj kot 1,1 milijona ton komunalnih odpadkov oziroma 511 kg na prebivalca, kar je skoraj 3% oziroma 15 kg manj na prebivalca kot leto prej. Gospodinstva so jih pridelala 705 tisoč ton, od tega je bilo mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca 11 kg manj kot predlani. Ta teden bo minil v znamenju nadaljevanja sprejemanja proračunskih dokumentov. Državni zbor bo v četrtek potreboval predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2026. Vlada pa bo še pred tem najverjetneje jutri sprejela predlog proračunov za prihodnji dve leti. To bosta prva prava proračunska dokumenta nove vlade. Na ljubljanskem višjem sodišču je v sredo predvidena obravnava pritožbe na oprostilno sodbo v sojenju nekdanjemu vodstvu Telekoma in poslovnežu Ekremu Luki zaradi Telekomovih poslov na Kosovu. Na mariborskem okrožnem sodišču pa bo na zatožno klop predvidoma znova sedel Kristjan Kamenik, ki mu tožilstvo skupaj z več drugimi očita preprodajo drog. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Vremenska napoved. Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, večinoma pa od 4 do 9 v slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže, tudi v naslednjih dneh se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
0: 90-a so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
0: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
0: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Topovih 20.
3: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušen.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Vrtovec pozval k neodvisni reviziji poslovanja GEN-I in hčerinskih družb. Predsednica bi Trumpa povabila v Slovenijo, saj mu ima veliko povedati. Danes bo prevladovalo dokaj jasno vreme. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Poslovanje družbe GEN-I in njenih hčerinskih družb po Sloveniji in tujini je treba nujno neodvisno revidirati, to upravičeno pričakujejo tudi državljani. Je po medijskem poročanju o domnevnem pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce v Romuniji zaradi sumov korupcije poudaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa bi povabila v Slovenijo, saj mu imam veliko zapovedati, je potem, ko je premier Janez Janša povabil Trumpa na obisk, dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ob tem je dodala, da je kot predsednica tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Danes zaznamujemo dan civilne obrambe, ki ga je julija 2024 razglasila prejšnja vlada. Na današnji dan leta 1990 je bil namreč sprejet ustavni zakon, s katerim so tedanjemu izvršnemu svetu skupščine Slovenije podelili pristojnost, da ureja obrambne načrte. Za aktivnosti civilne obrambe pristojno ministrstvo za obrambo. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sinoči uradno odstopil s položaja in s tem predčasno končal svoj drugi predsedniški mandat. Njegove naloge bodo izvolitve novega predsednika začasno opravljala predsednica Narodne skupščine Ana Brnabić. Drugi mandat bi se Vučiću iztekel maja prihodnje leto, po ustavi pa za predsednika države ne more več kandidirati. Američan Brandon McNulty je svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po 273,4 km zahtevne in razgibane trase slavil po samostojnem napadu v zadnjih 33 km. Do srebra je prišel Avstralec Michael Matthews, do brona pa Nizozemec Matthew van der Poel. Edini Slovenec v cilju je bil Primož Roglič na 21. mestu. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprineste oblačnosti. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutrajno meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mrazišči okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica, enostavno, prava izbira.
8: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
13: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
12: Hura!
13: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: 90. so

0: Salomon.
1: Čist simple je.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
2: avto.
1: Na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
3: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Čas za registracijo avta.
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
10: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
11: Slišen in poslušan. Vsak dan vam prekaj.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Vrtovec pozval k neodvisni reviziji poslovanja GEN-I in hčerinskih družb. Odbor državnega zbora o predlogu zakona o skladu za redke bolezni. Danes bo prevladovalo dokaj jasno vreme. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Poslovanje družbe GEN-I in njenih hčerinskih družb po Sloveniji in tujini je treba nujno neodvisno revidirati, to upravičeno pričakujejo tudi državljani, je po medijskem poročanju o domnevnem pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce v Romuniji zaradi sumov korupcije poudaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Člani odbora državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključeni v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Rezultati septembrske ankete Mediane kažejo 23,7% podporo SDS in 20,3% podporo Gibanju Svoboda. Delo ministerske ekipe podpira 1,5 točke in pol več vprašanih kot mesec prej, hkrati ima aktualna oblast prvič tudi več kot polovico nasprotnikov. Najvišji ocenjen med politiki ostaja predsednik SD Matjaž Han, na drugem mestu je predsednica republike Nataša Pirc-Musar in na tretjem finančni minister Andrej Šircelj. Zagreb je danes zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in zagrebškem holniku ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev, zato mestu grozi prometni kolaps. Stavka se je začela ob 3:30 zjutraj. Zaposleni v ZET in zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Američan Brandon McNulty je svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po 273,4 km zahtevne in razgibane trase slavil po samostojnem napadu v zadnjih 33 km. Do srebra je prišel Avstralec Michael Matthews, do brona pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Edini Slovenec v cilju je bil Primož Roglič na 21. mestu. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mrazišči okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
11: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. 3, 2, 1.
2: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom. Kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: DJ Time podpira Naroči avto.si,
4: kjer avto po vaši želji kar naročite.
3: Z odkrito ceno,
4: s preverjeno zgodovino
3: in z boljšo opremo.
4: Naroči avto.si.
5: Topovih 20.
6: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
5: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
0: Pogled v nebo.
2: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj na meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutraj temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
1: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
7: Slišen in poslušan.

0: mi smo Salomon. Novice.
1: Vrtovec pozval k neodvisni reviziji poslovanja GEN-I in hčerinskih družb. Švicari zavrnili predloga za strožjo neutralnost in večjo samooskrbo. Danes bo prevladovalo dokaj jasno vreme. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Poslovanje družbe GEN-I in njenih hčerinskih družb po Sloveniji in tujini je treba nujno neodvisno revidirati, to upravičeno pričakujejo tudi državljani, je po medijskem poročanju o domnevnem pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce v Romuniji zaradi sumov korupcije poudaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Švicarski volivci so na včerajšnjem referendumu zavrnili predlog za strožjo opredelitev neutralnosti v ustavi. Glede na končni izid je predlog zavrnilo 70,1% volivcev. Švicari so prav tako z okoli 72% glasov proti zavrnili pobudo, ki zahteva, da država poveča stopnjo samooskrbe s hrano s trenutnih 42% na 70%. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa bi povabila v Slovenijo, saj mu imam veliko zapovedati, je potem, ko je premier Janez Janša povabil Trumpa na obisk, dejala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Ob tem je dodala, da je kot predsednica tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Zagreb je danes zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holniku ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev, zato mesto grozi prometni kolaps. Stavka se je začela ob 3:30. Zaposleni v ZET in Zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Američan Brandon McNulty je svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po 273,4 km zahtevne in razgibane trase slavil po samostojnem napadu v zadnjih 33 km. Do srebra je prišel Avstralec Michael Matthews, do brona pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Edini Slovenec v cilju je bil Primož Roglič na 21. mestu. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mrazišči okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam, dober partner pa kamorkoli, boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing, ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO, član OTP skupine Slovenija.
6: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Souvenir, mon chéri.
1: Souvenir, chardonnay, chaise papier.

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
2: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprineste oblačnosti. Zjutraj in del dopodneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutrajno meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
0: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Slišen.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Uradno bodo odprli sedež ministrstva za lokalno samoupravo v Mariboru. Francoska skrajna desnica v senatu prvič s poslansko skupino. Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je 8. julija formalno preneslo svoj sedež v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo v Sloveniji s sedežem izven Ljubljane. V prvi fazi bo tam delalo okoli 70 zaposlenih tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Sedež ministrstva je v poslovnem objektu City v Mariboru, uradno ga bodo odprli danes popovdne. Francoski skrajno desni nacionalni zbor je na posrednih volitvah v senat skupaj zavezniško Unijo desnice za republiko presegel prag 10 sedežev in bo tako prvič oblikoval poslansko skupino v zgornjem domu parlamenta. Najvidnejši obraz nacionalnega zbora Marie Le Pen je uspeh pozdravila kot zgodovinsko zmago. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključeno v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Močno neurje z obilnim dežjem in močnim vetrom, ki je severovzhodni del Združenih držav Amerike zajelo v noči na soboto, je včeraj še naprej povzročalo poplave ter težave v prometu in pri oskrbi z elektriko. Po navedbah vremenoslovcev, ki jih povzemajo ameriški mediji, se bo neurje nadaljevalo še danes do poznega popoldneva po krajevnem času. Mednarodna smučarska zveza je določila pravila, pod katerimi lahko športniki iz Rusije in Belorusije tekmuje v sezoni 2026-27. To ne pomeni vrnitve reprezentanc omenjenih držav. Športniki lahko tekmujejo izključno kot posamezniki in šele potem, ko pridobijo odobritev FISA za nastopanje s statusom individualnih neutralnih športnikov. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjem meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi domaj na poti.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.

0: Radio Salomon.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Topovih 20.
5: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
2: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo sončno z nekaj koprineste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
5: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

Слишен и послушан. Сад дан вам предаем.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Uradno bodo odprli sedež ministrstva za lokalno samoupravo v Mariboru. Trump naj bi Kitajski ponudil prodajo orožja. Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je 8. julija formalno preneslo svoj sedež v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo v Sloveniji s sedežem izven Ljubljane. V prvi fazi bo tam delalo okoli 70 zaposlenih tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Sedež ministrstva je v poslovnem objektu City v Mariboru, uradno ga bodo odprli danes popovdne. Predsednik ZDA Donald Trump je odgovor na zaskrbljenost Kitajske zaradi ameriške prodaje orožja Tajvanu, to ponudil tudi kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu, je v pogovoru za televizijo Fox razkril ameriški veleposlanik v Pekingu. ZDA so decembra lani odobrile prodajo orožja Tajvanu v vrednosti 11,1 milijarde dolarjev, a naj bi po majskem obisku Trumpa v Pekingu prodajo odložile. Slušatelji tečaja kontrolorjev združenih ognjev, ki usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh, bodo od danes do petka nadaljevali usposabljanje na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Mirenske doline in osrednjega vadišča Postojna. Slovenska vojska ob tem opozarja na možnost povečanega hrupa in se zahvaljuje za razumevanje. Zagreb je danes zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in zagrebškem holdingu ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev, zato mesto grozi prometni kolaps. Stavka se je začela ob 3:30 zjutraj. Zaposleni v ZET in zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Mednarodna smučarska zveza je določila pravila, pod katerimi lahko športniki iz Rusije in Belorusije tekmuje v sezoni 2026-27. To ne pomeni vrnitve reprezentancov omenjenih držav. Športniki lahko tekmujejo izključno kot posamezniki in šele potem, ko pridobijo odobritev FISA za nastopanje s statusom individualnih neutralnih športnikov. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa Esim?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa?
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprineste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
11: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Rebalans proračuna dodaten odmik od javnofinančnih zavez Slovenije. Zveza potrošnikov pri energetskem prehodu za jasne informacije. Prevladovalo bo dokaj jasno vreme. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beraus. Predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki ga bo državni zbor potrjeval ta teden po oceni fiskalnega sveta, predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije iz srednjeročnega načrta za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Vlada rebalans po ugotovitvah fiskalnega sveta predvsem prilagaja višjim ocenam prihodkov in odhodkov, predvideni primankljaj državnega proračuna pa povečuje za okoli 100 milijonov evrov. Potrošniki slabo poznajo nacionalni energetski in podnebni načrt 2030-2040, je pokazala anketa Zveze potrošnikov Slovenije. Ta zato pristojnemu ministrstvu predlaga, naj v scenarije načrta vključi finančne in socialne ukrepe in za vsakega javno prikaže, kako bo vplival na položnice različnih gospodinjstev. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je avgusta znašala 3,4%, s čimer je bila 0,1% točke nižja kot julija in 0,6% točke nižja kot avgusta lani, je eksperimentalno oceno danes objavil državni statistični urad. Po njihovih ocenah je bilo avgusta brezposelnih približno 35 tisoč oseb, starih od 15 do 74 let, pri čemer je bil delež žensk in moških približno enak. Po nogometnih Domžalah, klub je ugasnil v začetku leta, se poslavlja še drugi nekdanji slovenski nogometni prvoligaš Gorica. Že pred tedni je bilo znano, da Novogoričani v novi sezoni ne bodo imeli nobene tekmovalne selekcije, zdaj pa bo šel stečajni postopek tudi klub. Usoda novogoriškega kluba je dolgo visela na nitki, ko članska ekipa ni prejela tekmovalne licence za igranje v drugi ligi. O vremenu, dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
10: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
0: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
2: Salomon. DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu, dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprineste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme.
3: Radio Salomon.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
5: Najboljša priprava na sobotni večer.
6: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
5: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: mi smo Salomon. Novice.
1: Rebalans proračuna dodaten odmik od javnofinančnih zavez Slovenije. V ZDA prispeli orjaški pandi iz Kitajske. Prevladovalo bo dokaj jasno vreme. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beraus. Predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki ga bo državni zbor potrjeval ta teden po oceni fiskalnega sveta, predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije in srednjeročnega načrta za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Vlada rebalans po ugotovitvah fiskalnega sveta predvsem prilagaja višjim ocenam prihodkov in odhodkov, predvideni primankljaj državnega proračuna pa povečuje za okoli 100 milijonov evrov. V ZDA sta prispeli orjaški pandi, ki jo je poslala Kitajska, so med drugim sporočili živalskega vrta v Atlanti, kjer bosta odslej živeli. Pandi so poslali v Atlanto v okviru novega desetletnega sporazuma v sklopu prizadevanj za ohranjanje in raziskovanje pand skupaj s kitajskim združenjem za ohranjanje prostoživečih živali. Med Iranom in ZDA niso načrtovani nobeni novi pogovori ob sklicevanju na vire blizu iranski delegaciji, danes poročajo iranski mediji. Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem po poročanju ameriških medijev nakazal, da že kmalu pričakuje nadaljevanje pogovorov s Teheranom za sklenitev dogovora, ki bi omogočil ponovno odprtje Hormuške ožine. Aleksander Vučić je po odstopu s položaja predsednika Srbije danes predsedniške dolžnosti predal predsednici Narodne skupščine Ani Brnabić, sam pa se podaja na predčasne parlamentarne volitve kot kandidat za premijeja. Brnabić bo vršil ka dolžnosti predsednice do izvolitve novega predsednika, ki ga bodo državljani volili najpozneje konec decembra. Po nogometnih Domžalah klub je ugasnil v začetku leta, se poslavlja še drugi nekdanji slovenski nogometni prvoligaš Gorica. Že pred tedni je bilo znano, da Novogoričani v novi sezoni ne bodo imeli nobene tekmovalne selekcije, zdaj pa bo šel stečajni postopek tudi klub. Usoda novogoriškega kluba je dolgo visela na nitki, ko članska ekipa ni prijela tekmovalne licence za igranje v drugi ligi. O vremenu, dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprineste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
11: Lep pozdrav in dobrodošli v ponedeljkovem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek Enrique Iglesias, Duele el Corazón.

je Corazón Enrique Iglesias za začetek prve ure našega druženja, v nadaljevanju pa še pred oglasi z nami Wild Republic, Need Your Love, pred tem Somber, My Body Isn't Ready, najprej pa Bausa, Magnetic.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš.
1: Klikneš.
0: Plačeš.
1: Dobiš.
2: Auto.
1: Na naroči auto.si.
0: Preprosto.
1: Preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči auto.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
4: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu, dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprineste oblačnosti. Ponekod nam Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, z jutrenjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. 80, 99, 66.
8: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
10: Slišen in poslušan. Vsak dan vam

0: Mystici, Sometimes I Love You je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skok v 90-ta s Power Dancerkami Brez tebe in Michaelom Jacksonom Who Is It?
1: 90-ta so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Uprava GEN-I odredila revizijo posla v Romuniji. Italijanski Eni omejil cene pogonskih goriv. Vreme, popoldne bo sončno. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Potem, ko so zaradi domnevne podkupnine v Romuniji pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta, je uprava matične družbe GEN-I odredila revizijo posla, na katerega se po doslej objavljenih informacijah nanaša preiskava. Imenovala je tudi začasna direktorja družbe GEN-I Sonce. V Italiji je danes začela veljati 30-dnevna omejitev zgornjih cen goriva, ki jo je prejšnji teden za svoje bencinske črpalke po državi napovedal državni energetski velikan Eni. Cena dizla je omejena na 2,19 evra za liter, neosvinčenega bencina pa na 1,99 evra. Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil avgusta za 1% višji kot julija. V primerjavi z lanskim avgustom je bil višji za 5,7%. V prvih 8 mesecih letos je bil primerjavi z enakim obdobjem lani višji za 2,7%, so danes sporočili iz statističnega urada. Evropska unija pripravlja predloge ciljno usmerjenih načrtov, ki bodo zastavili jasno pot po korakih k članstvu Uniji za 4 vodilne kandidatke v pristopnem procesu, to je za Črno goro, Ukrajino, Moldavijo in Albanijo, je včeraj poročal bruseljski portal Politico. Ti načrti so del prizadevanj za pospešitev procesov širitve EU. Anže Grmek, AMTK Ljubljana, je med člani osvojil naslov državnega prvaka Slovenije v Speedwayu. Na ovalu Petišovcih pri Lendavi je bila v nedeljo druga in hkrati zadnja dirka letošnjega državnega prvenstva, so sporočili iz Krovne zveze Avtomoto zveze Slovenije. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne sončno z nekakšnim koprenastim oblakom. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže za naprej, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9 na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. V četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomona in za uvod drugo uro Coldplay, Speed of Sound. Mega Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Bieber Edge and Your Religion je tisto, kar smo slišali, sledi pa najnovejša na Solmonu, ker mi ustvarjamo hite One Republic, Pay That All.
1: Najnovejše

0: Pogled v nebo.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne sončno z nekakšnim koprenastim oblakom. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže za naprej, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Slišen in poslušen.

0: Tango in Max McNown, Take Me Back, smo slišali, zdaj bo čas za skok 90. številka 2, Nana Lonely in Sandy, kad srce kaže da.
1: 90. so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Vrtovec, razvoj logistike ključen za gospodarsko konkurenčnost. Jesensko zasedanje parlamentarne skupščine Sveta Evrope brez članov slovenske delegacije. Vreme, popoldne bo sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Prihodnost gospodarstva je po oceni ministra Jerneja Vrtovca v veliki meri odvisna od razvoja logistike. Slovenija mora izkoristiti svojo geografsko lego in tehnološki napredek, naloga države pa je, da omogoči pogoje za razvoj infrastrukture. Je dejal na konferenci o logistiki in napovedal spremembo zakonodaje. V Strasbourgu se danes začenja jesensko zasedanje parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki ima na dnevnem redu med drugim razprave o instrumentalizaciji migracij in vplivu umetne inteligence na prihodnost dela. Podelili bodo tudi nagrado Václava Havla za človekove pravice. Iz Slovenije se zasedanja ne udeležuje nihče. Svet EU je dokončno sprejel uredbo, ki posodablja pravilo o usklajevanju nacionalnih sistemov socialne varnosti na ravni Evropske unije. Cilj posodobitve je lažje zagotavljanje socialne varnosti in uveljavljanje pravic za napotene delavce v uniji. Uredba bo začela veljati po objavi v uradnem listu EU. Po podatkih o pričakovanih pridelkih glede na stanje konec julija se ob izredno neugodnih vremenskih razmerah v večjem delu poletja napoveduje slabša letina pri večini poljščin in pri poznem sadju. Pri koruzi za silažo naj bi bil na primer pridelek manjši za tretjino. Rast pridelka so v statističnem uradu zabeležili le pri zgodnjih vrstah sadja. Anže Grmek, AMTK Ljubljana, je med člani osvojil naslov državnega prvaka Slovenije v Speedwayu. Na ovalu Petišovcih pri Lendavi je bila v nedeljo druga in hkrati zadnja dirka letošnjega državnega prvenstva, so sporočili iz Krovne zveze Avtomoto zveze Slovenije. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne sončno z nekakšnim koprenastim oblakom. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže za naprej, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9 na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner, pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
11: UTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član UTP skupine Slovenija.
12: Obidne si smo, to je še zadnja, tretja ura našega druženja Omega Salmona in za uvod v tretjo uro Walk the Moon. Shut up.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
8: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
9: Stopovih 20.
8: Vsako soboto zvečer.
9: Samo na Radiu Salomon.
10: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
11: Slišeni in poslušeni.

Mozzalo.

0: Isaac, We Had It All je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonk 90 dan številka 3 s Porkami, Pozor, pozor in Nikom Laurenonče. In po 16. čas za ekipo DJ Time, z vami Dan on the Mic, Dr. Silvano DJ, Indie Producer in Češpli. Mi da bomo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90. so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Po Trumpovi napovedi superinteligence občutna rast registracij pod domeno .si. Velik interes za finančna sredstva za nakup namakalne opreme. Vreme, popoldne bo sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Število registracij pod slovensko domeno .si se je, odkar je predsednik ZDA Donald Trump napovedal, da bo ameriška vlada odslej namesto izraza umetna inteligenca uporabljala izraz superinteligenca, občutno povečalo. Število domen pod .si je prejšnji teden tako preseglo 200 tisoč. Trenutno je registriranih 217 265 .si domen. Na razpis za dodelitev sredstev za nakup namakalne opreme, ki je bil objavljen julija letos, je bilo oddanih 41 vlog v skupni vrednosti več kot 860 tisoč evrov, medtem ko je bilo na razpisu na voljo 500 tisoč evrov sredstev. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo vloge zdaj pregledala. V Italiji je danes začela veljati 30-dnevna omejitev zgornjih cen goriva, ki jo je prejšnji teden za svoje bencinske črpalke po državi napovedal državni energetski velikan Eni. Cena dizla je omejena na 2,19 evra za liter, neosvinčenega bencina pa na 1,99 evra. Zagrebčani so med današnjo stavko zaposlenih v javnem prevozniku ZET, zaradi katere večina tramvajev in mestnih avtobusov ne vozi, množično posegli po mestnih kolesih in dosegli rekordno število izposoj. Do 8. ure so z njimi prevozili več kot 11 tisoč kilometrov, kar je približno toliko kot razdalja med Zagrebom in Los Angelesom. Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 20.45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0:3. Tudi zato si v slovenskem taboru želijo popraviti vtis in upisati zmago. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Popoldne bo sončno z le kakšnim koprenastim oblakom. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pod 4 do 9, na Primorskem do 12. Najvišje dnevne pa bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. V četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Comax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Comax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
13: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura, družinski dan z Babycentrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: DJ Time podpira. Naroči auto.si.
15: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno.
15: S preverjeno zgodovino.
0: In z boljšo opremo.
15: Naroči auto.si.

prikaz za izjemno obojanje spominov in seveda tudi za štart v ponedeljkovo magično popoldne. Grande Gigi D'Agostino, Elisir, Jola Pesa, ki prikliče tist ta prav prvinski italijanski unc-unc ritem, na katerega plešemo na razprodana DJ Time Back in Time s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra in tudi na dodatnem terminu, ki bo v soboto 6. februarja 2027 v Ljubljanski Odiseji. Vstopnice pri dilerjih, topevent.si in bencinskih servisih Petrol. Zdaj pa, let's do the DJ Time!

0: Zadnji ponedeljek v mesecu septembru z letnico 2026. Rehabilitacija po vikendu zaključena, ende. Pred nami pa magična popoldne, ki postreže z ultimativno energijo, ki je tukaj že 33 let. Z vami Down on the Mic, Edi the Producer, Češpliter.
1: DJ Time uživa.
0: Naša prelepa Češpli. Za začetek, kot je to že v navadi, kot se to tudi pričakuje, kot se to na trenutke tudi zahteva.
1: No.
0: Ekskluzivna novina.

0: Pesem, prva energična bomba na naših magičnih frekvencah.
1: DJ Time. Uživo. Indirektno.
0: Točno tako.
2: A moj bog.
0: In obenega popuščanja do 19. ure. Tudi danes v zadnjih 30 minutah rubrika 90. So zakon, da se ne pozabi. Torej, pomal pi, just a little bit more, prvi ekskluzivi, ki je zatresla in ki jo bomo verjetno še slišali na naših playlistah v nadaljevanju meseca septembra in v oktobru, pa novembru, pa morda tudi v decembru, just a little bit more. Zdaj pa nekaj latino momenta, nekaj mešanja,
1: mešaj,
0: nekaj hišnega gruva, vse v paketu. Se kdo sprašuje, ali je to mogoče? Seveda je odgovor. Kakšen je odgovor, češ,
2: Ja,
0: da je mogoče. Mogwai Lambada.

0: prve minute, tri v vrsto, pred prvimi ekskluzivnimi oglasi. In prvi del smo že slišali, morda na njih tudi zaplesali, če ješ pri kakšne mnenje.
1: Všeč mi.
0: No, tako je, mora biti in vse skupaj je tako lepše. Ali je trikrat da?
2: Da. Da, da.
0: Potem pa tukaj še ena izmed tistih novejših. David Guetta, Hepaton, You and I, Me and

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
3: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Topovih 20.
5: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
6: Slišen in poslušan.

0: minute so bile, kot kaže, tudi dober uvod, dobra predpriprava za ultimativni ritmak, ki se je ravno kar začel in se nadaljuje kot rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.
1: To je to.
0: Se vemo, nobenega popuščanja, kar nekaj klonov vmes, tudi tale, ki smo ga ravno kar poslušali, Forte de Flor, je v bistvu klon. In gremo hitro.

0: Grande, Benny Benassi s svojo kultno uspešnico iz kar precej let v preteklost, sicer pa pesem, ki je v letošnjem letu, leto 2026, dobila svojo klon verzijo. Illusion. Od tega ultimativnega ritmaka pa k sporočilu našega partnerja naročiauto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas. Avto najdejo, preverijo, spogajo popusti in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroci auto.si.

0: tudi zelo, zelo nežni znamo biti v programu DJ Time.
1: Seveda.
0: Niste si Sometimes I Love You. Pred nami pa je en takšen ultimativni klon, ki velja za pojem nežnosti subtilnih sporočil iz tistih zlatih 90-ih let, evo tudi v tej novi verziji. Teddy O, I Miss You, Miss You.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan. Dan vam

Pesem, ki nas je spremljala preko poletja, Vivi Regia, David Guetta, Sad Girls, in pesem, ki nas spremlja tudi v jeseni, pesem, ki nas spremlja tudi v magičnem popodnevu na ta zadnji ponedeljek v mesecu septembru. DJ Time uživo, pa direktno in energično nadaljuje tole druženje. Res je unca, ali so One Republic

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Dizel in kurilno olje s torkom cenejša, bencin dražji. Papež pozval Evropo k pogumu pri pogajanjih in kompromisu v dobro miru. Vreme, popoldne bo sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Regulirana cena dizla na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa bo z 1,929 evra s torkom nižja za 8,3 centa. Za prav toliko na 1,552 evra se bo pri ponudnikih pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina bo medtem z 1,76 evra v naslednjem enotedenskem obdobju za 1,2 centa dražji, je objavilo pristojno ministrstvo. Papež Leon XIV. Je danes francoske mesto Metz pozval k pogumu pri pogajanjih in kompromisu v dobro miru v Evropi. Mladim pa je sporočil, naj jim krize in konflikti sodobnega sveta ne vzamejo poguma. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem opozoril, da mora Evropa zbrati pogum za odpor proti nacionalizmom. Na Hrvaškem bodo od jutri veljale nove cene pogonskih goriv. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,76 evra ali 2 centa več kot minuli teden. Dizel se bo medtem pocenil za 5 centov na 1,86 evra za liter, je na današnji dopisni seji odločila vlada. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0:3. Tudi zato si v slovenskem taboru želijo popraviti vtis in upisati zmago. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Popoldne bo sončno z le kakšnim koprenastim oblakom. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pod 4 do 9, na Primorskem do 12. Najvišje dnevne pa bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. V četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
0: DJ Time podpira. Naroči avto.si.
8: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno.
8: S preverjeno zgodovino.
0: In z boljšo opremo.
8: Naroči avto.si.

izjemna klasika za izjemno bojne spominov, za nadaljevanje ponedeljkovega magičnega popodneva, klasika Bumblebee Crime of Passion, tisti zlati časi Power Mixo, zlati časi kluba Lipe in tisti zlati časi, na katere skupaj plešemo, obujemo spomine na razprodanem Bekiču, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Dodatni termin, sobota 6. februar, DJ Time, Back in Time s prijatelji, prijateljice Power Dancer smo že najavili, Odiseja Ljubljana, vstopnice, pa topevent.si in bencinski servisi Petrol. Dokler ne zmanjka, sicer pa dober dan, dobrodošli, čas je za drugo uro, čas je za nadaljevanje DJ Time-a, z vami Down on the Mic, edit do producer Češpli, ter začenjamo nižno, subtilno, Robin Schulz, Waterman, Take it slow, Bullet.

Ljubljana, ki je v letu 2026 ponovno prešel. Lestvice so moje, hočem biti prvi. Robin Schulz, Waterman, Take It Slow ter Bullet. DJ Time v živo. In ker je poletje, samo še spomin, je prav, da nas na to poletje spomni tudi tale prelepo.

0: Kausar is in the house. Kdo ti? In the place to be, easy bizuter, careful, kjer je Kausar, naj bo še ta drug.
1: Kausar.
0: Kausar, seveda, odgovor je pravilen.
1: Da.
0: Joel Curry, Whisper.

0: Radio Salomon. Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan. Sunny happy people.

Energija in tempo, ki pomenita samo eno. Daj tukaj, rubrika, hitro, ravno, dovolj hitro. Samo še ok z naše režije in gremo dalje.

0: druga ura, polovica današnjega magičnega popoldneva in sporočilo uta drugo našega partnerja naročja auto.si. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam. Je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročjaauto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu, iz Nemčije. Uredijo vse od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrit uvoz vozila v Sloveniji, naročjaauto.si.
1: DJ Time podpira naročjaauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: Boljšo opremo.

0: Guski Turino, Woman, pri kateri vokale daje Ajra Star. Sicer pa hišni groove to make some move, ter uspešnica, ki se nahaja tudi na lestvici najgibljivejših, ter na lestvici Airplay.
1: Yeah.
0: Na lestvici na posluh, kjerkoli in kadarkoli s pomočjo aplikacije Radio Salamon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalamon.si. Zdaj pa vse.

Luca Bambino, Nile Rodgers, Ter, Sophie, Alice Baxter, Dancing Without You, to je DJ Time in naslednja nas bo popeljala v vroče poletje 2026, ki je žal samo še spomin. Hugel, Alternate, Moving to the Sun.

Verjetno ena izmed največjih uspešnic po letu 2026, Google Alternate Moving to the Sign. Tudi te gre zelo, zelo dobro na glasbenih lestvicah širom sveta, tudi na naši Fisher, with Florence Armand, What a Life.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Kaže, je vikend bil precej naporen. Zdaj tako lahko sklepamo, kaj ti rubrika Hitro je ravno dovolj hitro. Se danes veliko krat ujame na naše magične frekvence in pazi to, ponovno se je ujela.
1: Noro.

0: Izjemna energija in izjemen klon po 25 letih, evo, The Root in Sandstorm ponovno in takšen prav poseben, kako reče Eddie, the producer, in takšen poseben
1: remix.
0: Poseben remix. Še eno v paketu, hitro je ravno dovolj hitro, za grande finale, Dub Dogs Fez od Zark, How Does It Feel?

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Klasika za dušo in telo, Guru Josh Infinity in klasika, ki nas je popeljala v ene druge čase. In klasika, s katero bomo obujali spomine tudi na DJ Time Back in Time, razprodanem v petek 16. oktobra. Dodatni termin, sobota 6. februar, Odiseja Ljubljana, Top Event, Pika Sin, Becijski servisi Petrol, pa ta pravi naslov za vstopnice. Zdaj pa pri Cine Easy začenjamo zadnji tretji del, DJ Goja, Jason Derulo, Melody Mitch.

Mizički se je na naše magične frekvence ujel v drugi polovici poletja 2026. Tak isto pa tudi Swedish House Mafia, Like Lee, Happiness is so sad.

Blanche, Lucky Ones, ena izmed tistih novejših, ki se slišijo tudi na lestvici Airplay in tudi na lestvici najgibljivejših, kjer je pa že na stari dobri znanec James Hype tudi s hitom Serotonin.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
3: avto.
1: Na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
4: Društvo za preventivno delo vas vabi, da se jim pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-27. Tako se boste lahko nekaj novega naučili o sebi in obenem boste na edinstven način delali s skupinami najstnikov starih od 13 do 15 let. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo. Pridružite se mladinskim delavnicam, nova izkušnja, nova znanja in priložnost za delo z mladimi.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
5: Najboljša priprava na sobotni večer.
6: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
5: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

To Made in Slovenija, te je rubrika Hitro je ravno dovolj hitro, divje, no tekno in cerkno. Zdaj pa, če je šaljivost v zraku, naj bo tudi pri naslednji takisto tekniko. Amana bi a epi.

0: Energia rubriche Hitra Rano, dovol Hitra energie, ki ne popušča in potešaljivi.
1: Cool.
0: Ena bolj cool.
1: Vidimo se v Stožicah.
2: Kdaj se vidimo?
0: Ili da poti vse. Ne izdaja prehitro. Ok, anima atoma.

0: Vroče in pekoče, brez popuščanja, eden najbolj perspektivnih DJ-ev, producerjev, ima prav poseben nastop, Anima ter njegova zadnja Atoma. Žgoče in pekoče, pa tudi stole.
1: To je to.
0: To je to. My Candy, Jack Holiday, Living on

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
0: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Cosmo Salomon. In ti, Sisla.
1: DJ Time.
2: Ponedeljek prehaja v finale, kar se tiče programa DJ Time. Kajti pred nami je 30 minut nostalgije z rubriko 90-ta so zakon. Kot ponavadi tudi tokrat z vami v belo-oranžem v srednjem studiu Dan on the mic in dr. Silvan.

0: danes, kot vsak ponedeljek, se obuja spomin na tisti ta najlepši, na tista zlata 90-ta leta, na katera tudi plešemo na razprodanem Digital Back in Time, ki bo v petek, 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji, prav tako pa tudi na dodatnem datumu Digital Back in Time Karneval, seveda s prijatelji, prijateljicami, Power Dancer in ostalimi v soboto 6. februarja. Vstopnice topevent.si in bencinski servisi Petrol. Zdaj pa doktor, naj se sliši nostalgija.
1: Takrat smo začeli igrati, pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na nitki, ko sonce fante v štepu ritki. Vroče dekleta, hladni napitki, vsem na koncu so žepi plitki. Skupaj vse te ne zadane, ti le spomin.

veľa v nášom strednom štúdiu, s vami Teon on the mic in Dr. Sivano DJ. 90-ta so zákon in 90-ta so prisotna, tudi kot si vina na zahtevo, kjerkoli in kadarkoli s pomočjo aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si.

Kreanon Domaj, Evi Papirusa, Češpri in Dr. Silvano DJ so bili z vami. Uživajte v najboljši glasbi tudi v nadaljevanju, čez nekaj trenutkov Salmonu ekstra večer, potem pa vaši hiti in DJ Buci. Pa bo že torek, ko smo ponovno skupaj.

0: JKM podpira. Naroči avto Pikasi.
1: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno.
1: S preverjeno zgodovino.
0: In z boljšo opremo.
1: Naroči avto Pikasi.

0: Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Topovih 20.
2: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: 10 i 12 uro.
1: Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišaj.

0: Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si. Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
1: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
1: Samo na Radiu Salomon.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: Še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Saloma.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

Ponedeljek je, ura je 10 zvečer in čas je, da zvočnike odvijete na polno. Z vami sem DJ Buci, pred nami pa sveža runda vaših glasov. Danes je 28. september in v naslednji uri bomo skupaj prečesali 25 najbolj vročih hitov, ki ste jih s klikanjem na spletni strani Radia Salomon izstrelili na našo lestvico. Začnimo tam, kjer smo končali zadnjič. Preverimo, kateri komad je obsedel vašo zadnjo glasovnico in si prejšnji teden pokoril prav vse tekmece. Prvo mesto prejšnjega tedna, Divjaje, Nov Tehno in Cerkno.

Na spletni strani Radia Salomon pridno glasujete in s tem oblikujete lestvico vaših hiti. Oddaji lahko prisluhnete vsak ponedeljek ob 22. uri na vašem najljubšem radiju ali pa se lestvico zavrtite kadarkoli preko Salomonove aplikacije. Na 16. mestu Jan Plestenjak in Flirt, prazna postelja. Bila se

Na Salamonovi spletni strani ne počivate, vaše glasovnice pridno dežujejo in prav vi ste tisti, ki diktirate tempo na naši lestvici, vaši hiti. Če želite preveriti, kdo je koga prehitel, smo z vami vsak ponedeljek ob 22. uri. Če pa se vam mudi, vas cela oddaja čaka na Salamonovi aplikaciji, kadarkoli in kjerkoli. Na sedmem mestu imamo Mr. DJ. Lenitis, joj, kako sem len.

nastopamo na zmagovalni oder. Čas je za elitno trojico in naše bronasto priznanje. Na tretjem mestu Zara Larsson in Pink Pantherless, Midnight Sun, Girls Trip.

To je to za današnjo dozo vaših najljubših hitov. Če ste kakšen del lestvice zamudili, vas celoten seznam z vsemi premiki že čaka v naši aplikaciji. Glasujte pridno še naprej, oblikujte nov teden in uživajte v preostanku večera. Z vami sem bil DJ Buci, zdaj pa vas puščam v najboljši možni družbi. Brez dolgega opletanja, vaša številka ena, absolutni zmagovalec tedna in najhit radija Salomon po vašem izboru je Divjaje, No Tehno in Cerkno. Uživajte v zmagovalnih ritmih. Se slišmo!

0: Radio Salomon.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Salomon.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
0: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
3: Slišen in poslušan.

0: ima svoju moć i najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Usi ritmi.
0: Usa glasba.
1: Samo pri nas se jesen sliši in začuti.
0: Radio Salomon.

Radio Salomon. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Salomon.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.